0: صبح از منو نهید.
1: Programa Só Toca Top com a locutora Jéssica Caroline.